Sajua isupa nmesu kah na wunya tan nyu na batu ka zawa isupa chamo ing bala puida shna wena en kwete na nyu eu kuja cha supa wene kwe na sispa insu de kmina wena nyu aisupa nmesu kah na wunya tan nyu puida shna wena batu ka zawa tazio handa ja na sispa chamo ye kisu de kmina nyu cha supa chamo ye mi kwe pa wala pena na wen hinta wo wala puida shna wena batu ka zawa tan nyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya suba chamo un cual apuitash na buena amba tsuko tsawelde